dar je buvo smeše se mnogo publika ta večer na izdjala na takuk